And some are a kind of certain some. Am I a knee about your hustle? Am I a who said? As some cassia be away a nim and nebby away a nim. Ah, a bar. Ah, san nano. A bar. A quenya fufrobia anywho. Christo ni maya tossum ye no. A beba and pofremo. A beba to send ye, oh you four. A bar was so. I'm more on kaya. And ya dear, I'm born kaya. Now, when you say, sad day, a brew way, and I all bar, and to me, see me home, and I send me away. And to say, and say, I was said, Debbie, I ran and I eat to me, and rain. I was said, a brew beer, a dear beer, a woo ye moon. With me, a kaya now, who say, Christo, no, obey me, a funu, a bar, a brew beer. Obet me efunumu na waba abribia sanse ewie yemre yi ena yewo mu emra yewo mu eye emra se yehwe de ekoso yehwe ensem a esisi yehwe ensem a yetie ne de yehuna na bibia di adanse se emaye no aben akamre kuma bi nanso ne yina akire no enya de a yenim dakro Ya dear ye nim don crono and see I was say ye boa boy ye hon edisye. I was see it's me boy ye hon na ye dis ye yana na mo tutuomu yen a different ye mfibe mu bibi biara ye yeno. Bibi biara ye yeno, I was say ye kai na ye hunu se Emrebi ewa hwa ebet me atu ye mpofremu. Emrebi ewa hwa ebet me ebe pie yen so ewa bra ye ni enna. Enti yana na mo na ye tutuo mu e wo se ye hunu ye hwe na ye kai se Kristo no obetimi eyi nani mu nyamadi ebre bia emu na ye nye se o emre e wo ho emre e wo ho emre e wo ho enti me ye na maye o se eni menya anye e na enam ano pe mu maye nkaka ye ho na ye hunu se emre eni ho sa Emre eni ho esa nempo sa Kristo no wamba se die waka edi ato ho no se wamba meto sa na e den a ubewu an owu nsu e owu ni die nya die ibetimi adwane se Kristo ma ye mpo a owu obetimi abeto mpo fremu owu obetimi abeto wabra ommo won kaye Obe sware wo ho dedenden. O nyare. O kwa aba nanso. Etimi eto mpofre mu. Enti bibi biara ye ye mu no. Ye nkai na ye hunu se. Ebetimi ato ye mpofre mu. Ye nkai na ye hunu se. Eda boni bi ewo ho. Se wamfa Kristo ye. Se wamfa Kristo ye. Na wanso ni mu ye enukre mu. Na wen yi boni nyina akwa. Na wan kasa wen huni se se same radio Imagine ye anase se sabre idie se etumi mpofremu a menya Kristo enim adom menso menya baby pa e de amamekra na momu ode boni nkitinkiti bi ehyehye wo ho atron nkitinkiti bi se enkakrankakra e be free ho enkakrankakra ubejai Kristo nyama ye Enti yen in kakranka kradia ebeti me abeto mpo fremu na fei weni beba hosono na ujina atemu edwano eni afei ahono adwen sakra bia eni hobie mu anopei yema yeni emra ye hoso e yema yeni emra ye hoso e wo bibi biara ye ye mu ya na mu ntutuo mu utu na mon edi esiho a na wakai o fedwane na wadi a na wakai ensio na wonom a na wakai sesima sima eni tete Kristo betimi eyi nanim nyam adi enti enje boni biara enene entena anopai enje boni biara enene entena o hwe wo ho dia wo ya utibua ebu fo dia wo ya wahunim e ka kira wo se wei eye boni no hwe wo ho fa free ho na momu Men ya madwen se eye adwen to ato abi eye Kristo
honhom no ena eyi wo ntan e wo de wo ya enye no ehom ni engu so anope mama ye mu ye ni engu de ye ya enye na honhom konkron no eyi ye ntan no mama ye mu ye ni emfa engu so esan se emre eni ho e de maye emre eni ho e de maye na kristo no obetimi epie ye nso empofremu a sabre no enya fe ena wo beka se oh emadie we yaka mami nko yi ntu ye oh adie we wo ha e wo senka me ye ni sei emenye ye nti mami nko ye mra da bi sa kwenya no eni ho e de ma ho eye ene yi eye mprempren sabre ya enkwa e wo mu sabre ya wunwu ye sabre ya kristo ema ye ena adom no egusua edi e de ma ye ni Sabre na adom no egusu e kasa de ma me no mienu se obehu mmobo. Enti anope yi emfa ho ene tebia wo mu no. Se obepegya wani na odi ahwe Kristo na wadane wo ho e de afi wa kwa mone ho nko ade a ono nso odi na adom no ebehu mmobo. Ono nso odi na adom no odi bedom aboa wo na wagye wo afri bone bia mu. Na mumu adom no nkosua entena ho emfa mayen ewa bra yeti boni mu bone no a yeti mu no eno nche se adom no e kosua atena ho e de amaye adom no ye adwuma ewa bra wani e ba wo ho so na wada na wo hu afi wa kwa mo no sabre no na adom no ehun mobo na momu se wan twon ho emfiri wo boni ho wan da no ho emfi wa kwa mo ne ho na wote bone ne mu na wo si adom no a ene ye wo boa adom no enye ade a ebe kosua edi edi amao sa nti anope yi erwade ohun ye nyina mobo na wo ndom emfa emua wo na wo nso nya ne nim adom ewo eye bone bi a emumuye bi a wotimu emu anope Kristo nhyira wo paa sɛ wo no wobɛda no wo ho afi wakwan mmɔne ho Kristo nhyira wo sɛ wo nso deɛ wobu w'ani adi gu so na wofii sɛ anyɛ hwee no anɔpɛ yi wobɛma w'ani aba wo ho so na woatwe wo ho adi afiri ɛyɛ ɛho Kristo nkɔ so a ɔnhyira wo na ɔnhyira obibiara a anɔpɛ yi ɔtie mɛ anɔpɛ yi obibiara a ne kasa fidie ɛde ato ɛyɛ Heaven FM Ghana so no Kristo nkɔ so a na wɔnte n'anim ɛmfa ɛnkyerɛ wo anɔpɛ yɛtoa so ɛde afiri hɔ yɛtoa so ɛde afiri hɔ na afei yɛabɛyɛ ndwumadie no ɛso na message mmienu a na wɔtwe mu yɛtie na yɛbɛpɛ sɛ ɛnɛ yɛbɛsan ɛsi so bie mu no yɛaba ɛbɛyi megye di sɛ wayɛ krado dada na wo no wedding kan e taking note dada wo de ato ho wo ni message a anope yi wo pepe se ye ne adofo be san etie enti abre ne so na me bie mahoma no edigumo a afei e da wo di tie message no e da kro a wo di tie ye se ye dwada e benada uku anda ya wada efiada ememne da na se ni kosi ada no afei e bre kro a wo di tie ye se ya homa chen no num ana anopa du baako eye nwumre no nsia ana asa na dwede sio mu ana odi tie message na ano de ende bia da me kasa ya na ehuhia pa da kro ne bre kro ne de ye kogya na enye ye da enti ano no de ehu ehia pa afei eye message kra ewade nam ne di fo so e kasa e de fa ho no se wo kaya no so utimi e ka de ka ho afei ye mu nsem ba ku mie no bi na wetimi e de akaka ye ho na etimi aboa enti course ni nyina si a afei na mekeka e de bomu a ye no e behuru edi kan no eno e na ye besi su ebie mu Kristo nhyira wo se wo no e wa ye krado se wo beboa wa ye krado se wo nso wo beboa na akra ho enkwagye adwuma no ye beye enti metwa me ho sima maba na afei me ba na me bebie homa no medi egumu na me ka de akye wo se eye ye voice note ne so ye beje
I cross in a crossing in anum. Now voice notes in so. Oh, yeah, Eddie, I fight a year was up line, no, so. A brand new swan, my bonny na. Eddie, I saw so. Na it's me, Abua. Na ye message, you know. May Dan me who's mama ba. I feel me ba. Na ye the course, no, Eddie, I saw so.

yano no and then so ya sana tena sisa na ya de ebrewo everybody show so we feed you su da help fm gana na wan yan free ha na afi ma die no ne di ye na afi ya ya kra betwe na ya kristo nsu fe everybody show ye pa yes and on saturday sabre hwa che be na Simano, Adiasa, Asia, Papa, Numero Numu.

0: ebra me dru sɛm no na me ho kyere me na me yɛ madwene sɛ mɛfa kwambɔne so ɛnyɛ biribi deɛ ɛne maho kyere no mu no mengu mebɔ madwene mu pɔ na adeɛ ne kɔɔ so aa ɛne adwumafunu biara a wo se menyane mɛyɛ na ada no manya biribi adi mɛyɛ na mempɛ sɛ obi bɛka sɛ Francis wakɔyɛ sei na mekyiri koraa ɛti baabi biara a metenaeɛ nipa biara wɔ mo hu me firi me mmɔfrase no obia ni wɔwɔ me ho asɛmbɔne ɛka amen
1: amen
0: mehwɛ me din ne yie ɛti berɛ mfrɛ ne baeɛ no nipa wɔ nim ne hyia me ɔtumi ka sɛ a na ɛsɛ wo deɛ sɛdeɛ na ɔsuban siteɛ na adeɛ no ana ɔyɛ sɔfo abre ye brebia sope dimpana fanyonkopa edimpana ho ne firo nyonkopa ana di dimpa eden eba
1: eba
0: it is a wono wan fanyonkopa na ko fanyonkoboni a pano enti meka odin ho if say panifo say chire mo nyonko na me nchire o
1: subai
0: Ezi manyonko fuo anyonko amofa no eno ne semu na de me pesa me kachira no pe se obie hunu hu se asafo na wa betena mu no me ya de papa e bi mpa papa ni ho a me na urade de me beso o papa wo beye no baby a woti abusua ufrim anya ne na nyame hwe o ahia odam akurase a ufre anya ne na nyame hwe o nyame hwe obi obeye papa ama ebri bi ebeba ye ne ebefiri ho no wode saa papa fo no abesi asafo na no
1: bomie bomie bomie bomie
0: ana mo pensu ania me koso nyina ye nkwase asem meme ware mema ema ware ma so hasopo ani abrante ye obekwa koye bia na ababa wa onso obekwa ko ware onyonko ba na odo ho obekwa ko fra nyamanfo ana Hallelujah.
1: Amen.
0: Momoso. Anano Yesu bekono si Peter. Wosu na mede asafo ne besie. Na Peter onye Yesu busuani, na Yesu anuanom. Wosu na mede asafo ne besie. Adenti na Peter so na ode asafo ne besie no. De na Yesu hwehwe ne Peter mu nyina no ne sakan. Eti nye suku ya wako, ana suku ya wanko, fatu nchani, sheshe dimpa. Eti nye de obeko. Eti bebi ya muna mubia, adia nipani di uno enye, nesu udi mpanti, no akon anu atum waja na hoko oh osura me o se an mi suro anya hwe shishe dimpa enye ma boni e koso no mo fa mo nyim ne hunu ye se aden si na wo wo ma me mankwa onko anpo na wachi me aba sori mu e bi anya me wo bibi de wo ye da chi bi nya me sie besie sie o ha na ode wakoye biribi pa ete mo hwa mo ho so ye house of power me adia me hwehwe no da bia ewo ma sitena mabrabom enye de medi ene de menom ene ho hia me adia ho hia me ene se dimpa medi no ebeye papa kosi awiye ebi se medi ni so ana nipa befa enya nkwa sisia menemoti ha no ewo mu se Yesu Kristo bewui ni din so ana yen befa nya nkwa ba sisia no Gana ha mimi din ni so so ni pe fa ye den enya nkwa
1: oh bobiye yes
0: amen
1: amen
0: me chama die bi se se no Yesu din no oba no obi aka so me anwene ye ho me ba ene asofo abenyi na anye papa wontie ba ote kwa tin dia oso ma no ono dia a good pa eje bentra udi etie enye se Yesu din no ye mfa so nya nkwa o ba mimi din pa no enso abebwa Yesu amenne wona mensu mi din so amani pa ye dai esa na it is a uba ye house of power ni a wunwe ni pa hwe o unantiem wafidiem umem ye hwe se wonso edin be na wo ye na obi so afa so anya nkwa edin pa o se eyesen opa edin pa ese obi ti me ka se anya sa ma wo ya me kran ka me nkwa sori wa nka se nye Yesu ya nka me nkwa sori o eyade be ntra edin pa eje na mono mama be di mechi no pense mon chemin na mon sian me se de me nsu me hwe Kristo na me sian no ese se youth no mon sian me ya papa ni suro boni wa ka boni enim ya papa ni kasa o kasa nkwaje asem mon sian me na mon fa me suma bra boni bi na mon mo na mo sumu nya din pa wa wie ye ne se de me ma wie ye ansɛ no wo so wa wie ye nya dan ansɛ da
1: bon samye bon samye bon samye bon samye
0: wo wa ye youth na wa bɛti na mu no ɔbɛhwɛ papa no no asua no no na wo di nkwase asɛm kwase asɛm na wo di I didn't think so now, but now sorry him. Or say, Papa, ne dear, said you see Tiano, or Brenna, who I say, or come on in him, and Tina saw them a choir. I didn't think I also buy a home room, who I say. Now that's a hand time. Muni says, Sunny, free mumu, mumra from O bumpire, youth, catcher, rasa, ruddy, mama, who brassia home, meet him in Bremen, who I say, many penny. If you say what true say the man who so no who brain us na the brain who say no o man so it is you to no it is you to no move free sa brain and so ahobrasia aba me na me bra me ho ase pa say the home no enya me fa urade ana me yesa mi sua no no na me obi a me bra me ho asepa naturally sana na meti e no sun e urade fire odi na ni chini fa wiase nyina na ohun sa akwa we ahobrase e bi woni mu enti odi pa e bi anya me de obai sanka bedru bre bi odi ubesi ohene no wa jimi sa no ase odin odi jimi sa hallelujah
1: amen
0: sabra na me nenama asori mu na minnum de me yempo na minnum sese nyame wo biribi papi bi e de mame na minnim patoshe se ni pay owodin pa ana owodin boni if say the moment a uye you to no sene uko yu obi ade e edi 10,000 years na nyame frew obi be frew akwa we no yekromfo o on kai se sabre na twamo me ba twama ti ase
1: yes
0: ei akwa we no no wi papa e na oso ye sofo ye nwini ye ho akwa we apo ponko fo posa and onko tin kote e se na di oso ye sofo na di asofo abade so ohun di akwa ye eti edin no uma bibi ka ho a enwai mfiri ho eno na de be ko wuo eti mino wunni mintira me kasa urade di anim nyam se nipa me no mu hie nyira obi antimi obi anya me ho asem bi anka so we kwati no ti sei ana baby if you say me hwe di ni sufri me mofrase na me nim se bibi papi e wo manim ba na me suro me ho me buade pani biara na me bunom even me am mati penso ofo mpo me respect you se me bie manu adidi obi atam na me nim ye se me ko me nim ye mi na me nim aya aka mi se bidie nyina ne se se de be ye ni panya me ho asemboni bi nye dai enkanko me pese o de sa asem we two three na hun se se ube ye ya efri nipa no unye ya efri nipa no de nipa ne ka ne ne no ene na ode ko ti se nipa se wo nya wa wie ya sei nipa se wo ya wa wie be ye dai ebe ye